0: owuwie ye no ama na ne bana be nante ma me no aye krepo oba ya me frere ne kra na msema me ade weni me huye wo se sofo said ye wo kan ma ko ba bi me ensa the same thing ya ka na msena de no ye fan wo so o mo kan wo se enye ye
1: saka sa no sunye pia na se ba bombo
0: ko sofo e wi ase won wo an hwehwe ne mama wo wo ne ewo mo
1: ni bi chinye bi no ewo said ye wo die no na de wundu hunu de no bi na wo ya a show bi nsa wo
0: o ti ase ye
1: se wo sori se bepe ade na ha wo no puma sibira wo benya
0: me papa bi ba me nchen na ne ba ma ewu ase o maka bo papa ni din o radio wi so ewu kodo to oba ya me frere ne kra ne sunsun da na di chire me se papa no wale mi nu na ne yere keto na akwa ye kadwa
1: ade ato ato no so
0: ato no so okopani ne ho a ne ho nsore
1: diso ba wono keto
0: ba wono keto no ho a na asore koso wo gya wale
1: no ozo ne penin ne tibo
0: ne penin abon ne ba bo bra kwa chire o ta no so made wife ano wa patapa junction ni puna asem na make na ekodu se afedie ketwa ne beja wale e ma ne ka penin no afi penin so ko no ho a ensori nto ba ye ene sunsu me hu sa di se na ma me ne ye ya enam so ma papa ne be ma ne nyeden enye ejbe ko so no be ko no ho e be sole no ono beja wale e ko
1: kito so da ya di antu sa penin so
0: ono na de ade na to so oja wale e ko sunsu ne chese yan ko pa ponche kire enwela kala bi ayento yemfa enwela ne sempa so ma papa ne naso yemfa nchikira ponche no o kire kind of tetiske bi ayempemfa nyaade na ye njaabo no waasie ye nsaabo no kono wa mafie bi ma ade ne be firi papa no so emma bi mu ti kontrasie ne kasa e se so bi woni ade ne ba no nsa mafie bi mu dia ene ade we entra papa no so be firi ne so emma bi mu papa no yes ade ne we 3 days o da so da ye na wa so da ye o da mu odwon so
1: okrana
0: bi tire no
1: okrana pio
0: na ade ni gina so
1: is okrana pi
0: pi anu anu no so fo safo
1: nifo
0: me ka asem bi wa se papa bi tie mi na ne ba ayela ne ba 14 years wa ayela oba ne sunzu ka cham se won konko pe fresh fish no won kan kire wura se ne fish e nyan no ne ba no hu nyan e me ni pe bi be shi anu na ba bi akora no wa yɛ mfa na mra ɔmfa nkɔ yi sra ha wɔ nkwantana so sɛ akwan ne mu kwan ne bonkum kwan ne nyifa kwan ne kyiri kwan ɛmbie ne wɔ mra ɛduru anwumere na akwan na ba
1: wonderful
0: papa sɛ yɛ ka sunsum a awurade de adom me a ano ɛden onyankopɔn honhom no ɔde ama me ama me nimdeɛ ne nhunumu a mede yɛhwehwɛ mu bua nipa ma abrabɔ sesa ma hyɛ brɛ dane ma nome ne wɔ brɛ totwa woyɛ adwuma sika ntena wo nsɛm bra yɛmfrɛ wo kra woyɛ adwuma adwuma ne nkɔso bra yɛmfrɛ wo kra asase na woto so yɛ gold no a wo deɛ wo sɛ wonya bi gold ne ma no e bi ahwɛ papa me papa bi frɛ me sɛ wɔ asase gold asase wɔ tɔn yɛ ntɔ ɔbaa yɛ me yɛ abu sɛ ne sunsun sɛ dabi wɔnkɔfa anwea mfrɛ asase no so mmra ne mu tie bi tie asase no so wodi mande biribi papa wayɛ a kya wo sɛ kyanafoɔ nyinaa ba asase no so ɔmbɛhwɛ a omo se ye kwa ba ye mebi oba na sunsun ne se onko fa asase ne so anwea okofa ba ye ne anwea ne di nkomo no ana asase ne kire se ade we ni we ni opɛ papa ye ye ade ne de kopeten asase ne so pɛ 4 days de oba aso no wa begye asase no
1: nnai na makwakon
0: 4 days de oba aso ebetu asase ne ka
1: abra wo de atwen kwan asi ho ana se bi de ko opis kan kra ye kra bunya
0: papa nyala meka se fie bi wo ebu akwa ke na cough cas ne to fie no e fie wura ne to fie ni 2 years na ye nto me kwa ho na sunsu me kire me se ade bi wo ho nti ye mpa bi bi we mfa mara ye pa ye de kwa cough cas be duru ho na na ne sika mpo nsunso ko ba obesia betoy
1: ko se ne pen so se eto ade da ne yeto
0: oti ase
1: ne yin no me ne so pa da ade a e bi di e fie bi nyano e fie ho
0: e fie bi wo ko no wa me to ye na e fie ne da ko no mu fie mfimfini nipa ba ho aba ho aba ho aba ho obi abɔ mɛ sɛ manso da fie no so ntomu ntɔ me ade ade kɔhyɛ asase so obɛduɔ sɛ manso da so manso na so mepɛ ɔha na otu aka wotoɔ sɛ biribi ne wiase yɛmfa yɛne kae mmɔbra wɔ asase wɔ asuo yɛne sunsum bi na anya yɛne sunsum bi na ɛtenti sɛsɛ bi abɛdi w'akyi ama wonhunu neɛ wonya wo ho yɛ sɛ ka w'ano aduro ɛyɛ sɛ hyɛ wo ho akɔmfo a deɛ meka kyerɛ sɛ tuo anama ɔbra bɔ kankye yɛmfrɛ wo kra nhwɛ w'akyi ne wo ni nkɔmmɔ yɛmmrɛ sunsum mu nkyerɛ wo nneɛma a wobɛyɛ na wobɛhunu sɛ ampa wɔ nyame yie na dɔyɛ ɛwɔ hɔ sɛ wosafo menim baabi a mefiri ba nti memu sa kwan abra